0: de ma erade. Inti be ma papa ye obi a ototo nyoma ye di abusua no etsere erade na otsere abusua no erade kwan if he say ade a oye ye no onyankopon sira no ene abusua ni nyina ne ne ma inti na sa ensira no da abusua ni nyina so en noa wa nye ni ye a wa mfa erade kwan so a nke ensira because ona mfa abusua ye fifi mu no eye no me ebusua atrodi ebebire ewo wa eti ebusua no but no what dear oye dear rade pe otie erade inti ema ototo nyoma yie ma edi nsira ene enuonyam ebre ebusua inti e ka ba ma papa oye fapem na ni ku ebusua no ebusua ne dadwen eye ne dadwen oye obi a otsere ebusua ne kwan pa otete ne ma wo nyame suro mu na odwen ne ma daache ho otie firi otie na ohu ne ma hawo ohine otie firi ne yire so ye wo mema ni bebre wo hono ma ye obeka eye fa na if he say odene ho obi awrade suro ewo ni mu tro ne say Ephesians 5:28 o se sara nso na emere ma mo no mo yire se mo ankasa mo papa se obi do obi se ono ankasa ne ho a mete anu mu mi ntumi mfa sekan se mi di twa me ho esa nse ebeye me ye nti nti se me do me yire se mi ankasa me ho a mi mfa sekan e ntwa no
1: mpapa ne niso
0: mi ndi na tem mi nye ne se abofra ni pa nim na mi ku ne ni mase adia me yade ye mi ankasa enye me de no me mfa nye me yire efise me yire oye me honam enti papa bia odone yire na obune yire na otie ne yire nso one ne yire nyina ya agen kro akoma kro etiti ebusua no ewo nya me suru kwan so papa me dasi
1: Okay. Yeah, that was a papa. Nyame onko suna onshirao na ontini nim enchirao na nyame adumwa. Next week, so you send one another special guest.

0: Daddy.
1: Oh, where?
0: You saw Adom. Macharasu.
1: Adonimo Bruno. Kwaju. Bra ye bujina nkwara no ehwe. Obi wo hono mo a. Asore ano pa brin mo je ni ko ba ni ade pe bibi so ya de ba man kwada no. Enso so. Rukuria ufifi na se bia ufia na se. Obi ba ba hwe no se, "Ei, kwambra, kwambra." Kwambra. Pe du do na ya na kwame fo na mo dis cry cry mo. Kwame bra, kwame bra. Hey, papa no ba papa baba. Wo ba ke se. Miniho. Eko.
0: Daddy be da se. Na o ze. Ade ye suan. E ya de a ehuhiama obi bia when it comes to integrity and sa word integrity. And na it comes to legacy ni o jato.
1: E u je bibia to ho no.
0: Na ni e u jato ho na sa na e u twa no. Na eno ana o ma no so fa o.
1: O bu fa sa kwa no so.
0: Daddy me ka se isu sa isu pa na ye ton kerosene.
1: O ton bi.
0: Yo na o ni kwa tia. E kura na se no mbe firi. Na o mu firi a. O ka che so o tina wo ba. Na wa beje. Na one day mami bi o firi bi. No firi ye no. Ye ko ye no. Ye hunu se me de bra na ekọ. Na o pai
1: crazy
0: o ti ye no.
1: Ba ku so su su en so en si bo bra pam bo bra pa.
0: O ti ye ne no. Se wo dwana kwese de. Ti ye duro na me brother se. Na mami we. Ko ni jina ho din o hunu onka. Me maame se me nkan kire mo se oni ho
1: maame o de wa kire no
0: but that we matresia na akwara no ni maame no akoso wa bi si ne
1: eh ene o de oni de abusu ene chi crazy kakra koto yi
0: e ho ana yete edi nti ye no mu ana anyini ni o de di ankwara no
1: yes
0: abeka ho bi si ne
1: abeka ho bi si ne

0: na we no obo mpa osun so ya da ye
1: team bi ene ne be boso etie ba her excellency professor jinana apokwa jeman akọ ye camp and
0: chief justice okọ obi ana
1: ori rempani fu akoko da map bi mo and e yen kwa sha sonko akọ mo se
0: na chief justice ko obi
2: ehu
1: wa mo fa chief justice ko
2: o se
0: ye na mani
1: e gana be bobo no na
0: pani fu kwa te ehu se
1: de ehu se ne se ehu
0: se de se ehu
1: Ei, eu ia ser um.
0: Eu já dei a Bibi aí, irmão.